ultra ade eia shadet anigi ade nia ultra aque eia has a aco eshi eia jingo da ultra a e ado shichit nahui na ko hahol jij e di besta inch tragit ade quia eshichit yat eko dat edo bejo pata hollo ado nachi e yut ego tida shish edo inta Biga hatashis nesh.

sneeko ado enta e ya ahat shim be tropet ado yiko hijop e hot ego ko e ya is de sneeko hanata hachita zeko.